0: fayaka kukure idari kinne akuru nanon amiyangu o amkantaninga. Morarari kinterei. Takataka menasim o meruruwa kina bonganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariyan korobukiya. Totayan kouru aika ana korobukina. Titaya veakua kien titay ayananau. Fayakinana yapunnako naritangiria o ankonan koroya nasim. Taimaninga rirang nikakawak paina yeito kouru aika roya amutu.
1: Bukin tirapa kuna taparapara nikais po mena sariri yamatei. Eka kawaki po kuna karikia amritaki. Oni kikina emon tete meru amena sariri ya matei. Ako na kona ni korawanin tei ya monte weko. Kana kona kona na ya matei menna yariri. A tei tapara. Kariki ya temeri na ya waririki. A sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na kiki ya kintiriri. A nungura na pairun te sariri ya ne pa. Tira tei ya ngoni po buki na koim. A kona koroi ya po buka na nariri. A wana kiki ya kina sim tiriri. A rea kona koroi ya nono numayangam. Tepai ya kakawaki pa tapirangaira karo. Sina buki ya nasira na yariri na nono numayangara.